0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, vi fortsätter praten om brandvernuka här på Totenradion och I studio har jag fortsatt med mig Björn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng och Lars Harald Bergheim och Björn Sondra. Hvis en familj bestämmer sig för att nu ska vi faktiskt ha en brandövelse hemma, hur bör de starta?
2: Det går an och så aktiverar en rökvarslare och på sig låter som att nu har vi en brand och nu måste vi rymma ut. Mm. Så tänker jag att det är lika viktigt att göra sig känt med rymningsväg och lära och bruka dem som vi var inne på det med brandstigen eller brandtö hvis du har det. Mm. Öva på att bruka det för då är det mycket större chans för att det går bra hvis du verkligen skulle vara allvar.
1: Ja. För det jag tänker är ju att att man på en måte du har att det piper I rökvarslaren det är ju väldigt viktigt.
3: Ja ja, det är det som det är bränner upp så väl ofta när vi sover. Och då tänker vi att bli väckt och då är rökvarslaren gott hjälpmedel. Ja. I forbindelse det här med brandvernuka så har du jo da brandøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme eller da en rømningsplan da. Mm.
1: Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brandøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte.
4: Ja, vi tänker nog det att det är väldigt fint att både små och stora kan hantera ett slockapparat. Men när det är sagt så tänker vi att det viktigaste vid brand det är att den kommer sig ut.
1: Mm, ja.
4: Selv om vi I vårt brandväsen och nabobrandväsen att det reser runt och har slockövelser både på skolor och för andra grupper så tänker jag att det viktigaste här det är att respondera på rökvarslaren och att finna vägen ut när det bränner.
1: Och då är det en ting som är väldigt viktigt då. Björn Sondra hade att man att det inte står något I vägen där man ska ut.
2: Det är viktigt. Ja. Rymningsvägar ska hållas ryddiga och fri för hindringar så att du kommer dig ut raskt, effektivt och tryggt.
1: Mm. Är det något mer vi ska tänka på angående att ha brandövelse hemma nå då? Ja.
3: Jag syns vi kan alla kan ta sig en titt hemma och få en liten en tanke om vad vi har av elsparkcyklar och elcyklar. Lading av de här artiklarna inne på natt, det är rätt och rätt livsfarligt. Mm. Få det ut, elsparkcyklar, det klarar vi inte att slocka när det börjar brinna och det är en våldsam brand.
1: Och nu är det ju sån att vi är ju I den tida och det är säkert därför brandvernuka kommer nå att man börjar att fyra lite. Nu har det ju varit sån att det står på plakaten också då Lars Harald att det blir lite mer brandfarligt I den tida vi är I.
4: Ja, detta med fyring är ju viktigt. Vi bor ju I ett land där vi är avhängiga av att fyra. Så det att ha kunskap om ved och fyring det är ju viktigt. Mm. Att ildstedet är riktigt monterat och att det fungerar som det ska och att skorstenen är klar till bruk.
1: Kanske det också att man borde göra det I förbindelse med att man har en brandövelse att man tar en liten runde på utstyret sitt och ser att allt är I orden.
4: Ja I vart fall och så prata lite om hur man ska fyra och hur man inte ska fyra.
1: Ja, så brandvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk gjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring som det skal. Vi skal ja, I løpet av denne uka også få høre mer om åpen brandstasjon som skal være på lørdag.

0: jag har fått besök I studio från någon som jobbar bara ett, ja, ska vi säga si steinkast undan. Det spörs ju hur långt den kastar då. Och det är från frivilligcentralen. Vem är det jag har med mig I studio här nu?
1: Ja, nu ja, tack för att jag fick komma förresten. Jag heter Elin Storsvein och jobbar på Vestre Toten frivilligcentral.
0: Mm. Och så har du en från kommunen.
2: Ja, ja Annelin Damråten. Jag är då styreleder, valgstyreleder för Vestre Toten frivilligcentral och sitter här som representant för kommunen. Och så är jag också frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommun.
0: Det är mycket att driva med I frivilligcentralen.
1: Ja, det är det verkligen. Det är massa olika aktiviteter genom hela året.
0: Det är det vi på något sätt ska snacka lite om här nu då, de aktiviteterna som är utöver hösten.
1: Mm-hmm. Det är helt riktigt.
0: Vi ska jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
2: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I. Ja.
0: Og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
2: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligcentralen har jo åpent da, blant annet.
1: Eller? Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år, så det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
1: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset... på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligcentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen da, på en måte.
1: Det gjør den absolutt, ja. Ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år, Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene.
2: Ja. Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligcentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligcentralen, og ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
1: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
1: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
0: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligcentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
1: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi, vi på sentral da, ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1, kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
0: Ja.
1: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
0: Vad ligger åldersspänne på?
1: Det är ju alltså åldersspänne, det är ju för vuxna.
0: Ja.
1: Men som sagt så är ju alla välkomna.
0: Mm.
1: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är nog det.
1: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrar.
0: Aha.
1: Självföljlig, den är också på tisdagar.
0: Ja.
1: Och där är

0: är uheldig så må man ju finna andra måter att komma sig till och mål då. Så då har vi varit heldiga med att vi har fått ett fantastiskt samarbete med Oslo Jazz Ensemble som är på måte husbandet till Østnorsk Jazzsenter. Och så har vi med oss då som sagt Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Och det kom ju I stand för att vi alltså vi måste finna en måte att få detta till och då plötsligt fick du en kompanjong som står för musiksidan och det är helt fantastiskt.
1: Det ser ut som det är storslagent när du först börjar med nå då.
0: Ja, jag liker stora formater. Jag har aldrig jag prövade när jag var lite yngre så prövade jag och så tänkte sån nu ska jag göra sånt som är riktigt bara så göra sån en liten föreställning och sånt som var liksom sån att gå liksom tripp trapp tresko. Men det blev väldigt dåligt så jag fant ut att jag var väldigt dålig när jag skulle pröva att göra det på den riktiga måten så jag måste göra det på den gale måten och hoppa I det liksom hoppa I vattnet liksom. Då måste du bara svämma liksom för att komma där till land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
2: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
0: Oh, ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger och Kristine Mo, alltså det är många med här och de har alla ting och komma med. Ja. Så det händer ju att det är liksom som sagt när sist gång nå hvor vi hade ett möte med kunstmaler Justin hvor han kom och sa sån vi borde ha tagit en sån stuntmaleri det borde ha varit med. Och så ser jag bort på Carolina hon har ju säkert massa annan jobb också och så är det sån när har vi tid till det? Nej, mellan 9 och 11 I morgon tidig och då liksom har hon inte haft sommarferie helt tatt och ska gå och vara sån frivillig på 4H och liksom jag ser liksom lite vita öga och så säger hon ja. Så det är liksom någon gång så är lite på gränsen då.
1: Det ser ut som du smiler och ja.
2: Ja då, det blir ju mycket morsomt ut av det då.
1: Ja. Ja, det är besök här I studio idag. Det drejer sig om föreställningen Superbia och Ella Fiskum, du må fortelle mer.
0: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med. Til nå. Så vi det vel, altså, jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
0: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt, på en måte.
0: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn. At det
0: ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det, egentlig, ja. Men...
1: Men Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
0: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
0: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn auditionaktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Det, og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
0: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
0: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si ja, at de sender det rundt omkring I innlandet
1: det blir som en slags pilot dette her da en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe
0: kanskje ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag og produsent for det hele Caroline Kløverud det mye som gjenstår for det hele klart?
2: Det igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
0: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss to veldig bra, rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem ja. Hvordan man skal ja, fungere sammen med barn og unge, for det jo også noe som må... Det en annen form å jobbe I, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å ja, gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
0: Det det, ja.
1: og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, siden vi har to premierer da, I høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt I gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn I Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene I forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del... Ja, vi har en del nyheter da på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX. X.
0: Ja, E-X-E-X-E-X, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på E-X, ja. Eksepsjonell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
0: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Ja, helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
0: Ja. Det bare å komme seg på show.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.

0: Jason kom Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tyska ner till Norge. Hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 Tøv på hjärnen.